0: jina lako linuliwe juu katika maisha haya. Jida ya kai kumina isano ni mo askinsa kumini ya mo chiawano mambi mwancho mwagre 0724-256-504
1: na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasa.

0: amatera yokumotogi nyasae na guchakalituko Vuka vuka na Lawrence Nyakundi
1: Ndugu yangu Biblia inasema wavu ndio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, ukamwonye nguvu.

chenengo ba kwane goro mo chana mo ne ba gene ko nyora chinga ki liberali nyinge ibo bucherete aso mono li ke ACP ya gata to mangana goro chikateli chamangana yo bole mi na boy goy goro iba go be bi koiba ubone mo bucheka RFM we emate ayo yo kabere mo jumbe wensemo ya kembu moske Gerson Krima Kulia gose gotalia igoro yenswe ase semo ya nakuru na mungano likira sepeji ya kane igoro ngana ki siyasa na waigo amangana ya sayansi ase chinswe chikorubwa ase ensemo ya nakuru wa sumo likira sepeji ya kane Awanya biya sara ase semo ya gikomba nigo na hindi wanyolira sara nene wetra muliromo nene onyartiko waka usamba echile yo awalitiko ulia Usabire kusamba ase ensemo eyo. Ase peji ya sita na gatano na kabere igoro ye chira chamu president Moske William Ruto abere ga kuri igoro yugo kwa chukubiti weche kosolia egati ya yande amange. Ase peji ya maega nyora mungano igoro ngaki ya bagosolia bagende kosolia Ase goro ye chikosore chia World Cup chinga ki goro ngana ki Germany nyantuko wake kubua Ivory Coast goribere ase mo mwalio wa A Candy.

abanye nyimbo banene ngo bende tukuronere goro y'inguru cy'uburayi asomana likirase page ritanga ni gazeti ya The Standard bwo ase page ya gatano narimo yoronkana ki serikali yanyakubake usalia chiringi anga chibilioni 14 ase amangana yechi gosolie ose amangana yechiskuru igoro ngaki esegi gati ya ODM ase sifuna na burodinga wakende kujana wakuruwa nire igoro yubo talibuwa geti ose nga igoro ya ege ekiame kyo ya kisiasa nyono mwano ya sepeji ya gatano na limo igazeti yo ya The Standard boigo igoro ngaki kambiro kia hikot kenya likuwa keukwanga igoro iyo kutikero wiki na ekemo igoro yaba katoliki wabire abuwa nyanko wagaswa ase ege tie kyo igoro yogo tigana kwabo nyoro mwano yu ya sepeji ya kabire abanto wabire ni watike tuine chingo maosewa kwete chinga ki omo yu muriro obwate chiro ya gekomba aso mwano likira sepeji ya katoliki gazeti yu ya The Daily Nation.

0: Gatewa nga nika agenda kakole tumba taka burukani na omena. Abuka sabi kere sese kwa ikekariye kakua. Bono baka enderete kwe toki ya bono baka arenga inga ni bintu kete baka enderete kwa makore na vinge vio paroki. Ibi vika enderete kwa makose rio kwa kimabuka aye. Bono kaa sabire nga otikaba motika neke kwa era uba manjire nga baba ngobale. Na ende baka enderete kwa ere kere kochabu oye. Tiango nyasako onya banta baka enderete kwa chandu musuatio no musuatio nera tuwaro morembe. Asi inga ya ye kaa enderete kwa timokano Uruire boga enderete como get.
1: Omusacha yo makuru asekinyurugia kinene ni gare no mwichano maiga yo muntu akenya matoboria ye ikirambutu kurwa burabu nyamira county na mange.
2: Omusacha yo makuru asekinyurugia kinene kinene sabro kese ni gare no mwichano monene mono aiga magega acha koboka kanyora matoboria ye asagwa ke kerbo aiga kenyire onsi pi ege ntokia mwerere tego ikagwa kwa eke onduko aiga nalia aigete aga kebikura abanta bange bagacha saya na inde baga kumia na goichana egeko gera bago kora yanga munaya nebiko nebyo gukumia aiga nalia abantu baragete gendege kiara bago tebanga yaya abago kora yanga munayo nyente ni abwate ya monto goikare ko irwa seke gambero libaga ibinto bigo sali gwakiri bukinyinge kabireye na inde bakoreta ebitano na inde bare tubobe aseke nyoro bano musacho yo niga kare go sabanga tige serikali yeso na nigati eri inde nyare koganyana enganeye ege kogera abakenyeta mataboria ya mbakageire korua aseke nyorogia kineni kineni sabro keseni nekeramba utika go segasana koruruka go chakoligia obotatibonde obwao
1: Musacho ya omoni gago tabakana kuchanda ngina saa tagete konia omogondo ne chinguru. Kerambotu kuruwa sechinsa mchanya ware village mokomo ni sublocation burabu nyamira county na mange.
3: Musacho ya omoni gachande tengina. Njira kumuchanda niga sereti mokaye. Akanyara konyali rikoba okoswa sechuanga ime. Ono noale ya mnyali rikoba ekumogambira. Wako gendoli kwe ibarua au au. Kini kagochaka goche rangina amoe chae. Egere anyari kondisi ya bantanyu eramo. Na hindi asemi gonde hindi na hindi ni ga kondisete baka asabantu basimu kete chinsiaga wano ni ga chande tengina agata kete kumobia baka arole ngomo ikirie sinyo kira asetari abu hende takobe kege ticha ni ga agendrete kolera monomo ngino ujo na kolera aba gambi ama nabantu baliba kwe nyara egeraba nyara koba baku mogambi reguru yu mwano yo wosina nyara koba ogo ikiwa asabu hende takobo ikiwa ule hindi karagu jiko kwa nere ngana muneye Abande ni goba koranga ne gosolinga tiga korebo abande ni goba bwate cheche babwane tokuna komusukinga korabo egere banyorera liba kali okuba kondisia urwachi seme chiga chenye gwale nekera mbodi kali ngiri chone na kurule buse gya chira goja chinse mo chali anseka
1: Musacha yomo ni gari nubuwa asaga kareko kwa sore lugubu gimabuwa ya no musubati urumu wa matoye ayankuru wa sechinsa mochabu machabe nyakururubu gita sublocation area nabu nchari kisi county
4: Musacha yomo buwimi ya kajaigatu ole nabana bane ni gari nukukumio konene numu ichano ayama ega akareko kwa sore lugubu no musubati yomo obu gimabuwa ya musubati yomo ni gajete akakura mbarabarabu nabu iko banyale kwa baba komenya nere baiguana ine kurende ya ikile katika vere onyorenga ebitina biyacha kile na ine wase asinyiruke kima niki bako buna nere egeko gera uyo mugoreti upole mono mungao no inere no mungao na boigo asibona onyorenga ni gata ete abike kanisa upole mububuwa numo sacho inere ukwe murunga nike imo kubori nga ere tamo onereti upole munga kie kanisa yiko nyara koba ere tuweche kube kukwaya ikikia rete obuwa kegima na boigo ekila kuchiko nyara koba ogokana Niga konyora musuwati yoyo niga kwa mkosarili kegima na kwa motevi ngonya to guwancha nkere kira konyora. Mikibona zinyiru akubori nga niki kira monyore niki bako buna nere. Onyente ni endabu ate tiga nyarekoba kwa motevi egere banyarekoba kusunsora na amuakane kulenda nyarekoba kumotiga na kegima. Kia nyarekoba kusabanga abamate ne serikali na boigo na banyakanisa bonsi. Beswara niga tige kogera oberi nubuwa kegima. Baga mbeli nganeli banyarekoba bako ligayana. Anyarekoba oko menya nere nobole. Yeko gera usinyiruwe eldi nganeli yako motevi nga. Ngele kira monyore. Abuwa sa sinyire nga niki kiko chiko monyora. Na ama kweli gose nevi bago vila murwani. Gose niki kiko mokore kandina yeko gera kiabere umosunte. Abuwa sa sinyire asako runa asako ekere kera mbauti ge gitoni okyanyo atenge amate no mugakoyo nigo basinyire kigima inganeria oberere gitanda gwirie ko ekera mbauti ge bana magana kirukire gya chire ko rumacha ibwanya nkororo
1: ya mata ya mani geribiriru maega ya mumuru mwabo kubasaga na nakubunu mwana wabu kuguru ayankuru wa sechin samochi ya siyarabu nyagatanya nyako ya musocho kitutu chacho South Kisii County Monguru
5: iwa ya mata ya mani geribiriru nubwaba maga ya mumuru mwabo wika senka ya abo chinsa iviri kia mambia abu abu waka bakwalele sigi kubasiga sigi nurubara kabancho Rumusacho motue na boy waga onchu kirumwana kamwa kukuguru woka wewe kakama wuna bi Pona wuna ngochia sembe oni uwa sanya sigita buranda Wika sanya gita liene na yomo chubo songo bale na maguru Kwa tibambu wate kindi Wika nyagita liega sinya Kwa tibambu wate beso mwana wakiru eisilei Wagen to go to Matuma Arina, you couldn't dig a signa. Pono Munanguchian Sembe on Magayo, we can send Kayabo. One, you can again to go Chachana, a boy, you couldn't, or your moyo could you watch him back to the Chachas out in Arumaubi. There I mogate Uruna Sekuba Quera Mabra and a Kubachi, the Sailing Yago Konyo, one, you Oni ubana mwino kubako kuwa mwuchia seselekali enyale weso wana ni wuchia sumumuro ye mpeke biara ye kukira ni gangendele kuwa uvi na kuwa tianera Ugi mabuwa mwini kubura sabi Pasabi nonye no mugambi chana chukondo nyale weso wana ni liyaba yuwa nyale konyora omolembe Pono mwina nguchia sembe otiba wakia sivakuru na sivaku chikose kubike gento mwunuwa Basibiri, isirikari nyale wesona ni nengane jiga. Ikramba uti kiaru rasu watu kibuwaje kiali gire ili umochio nyasai ya chile. Mamagura ya bere.
1: Omategele liyo na ajarao kalaka nasi benyoro aho aho biribitu etana ine. Herende chinga kikramba utige kuiruka, tige kuirukia. Mkuru kwa Geoffrey ondiku umontomu ya, umontomu best, umontomu nice. Na kugani iri, utuara wategele liyo bia.
6: Ikramba uti kiegesa. Ubotati kuruwa sebi nyoro.

0: kembe kere ya kironda juni mege sa FM gide kanki anda cha tere jmai kuroka chinsa ikumine beri cha mambia maito mongere tena kero kwa gache nyomba okoligiri batiri kuro nga domo zasi
1: jina njena linye gine
0: esenye njo mwenye te okoligiri batiri okoro siri ilieta
1: ewan
0: mwenye te bantu mbale mwenye nga kiko ka sama wati ale lile wiga
1: lile budu hao gati
0: Bono
1: na ndeli ba tiri ko seseri aye kiro muntari roje kuruwa na ndeli ba tiri tari kobos
0: of course
1: hey
0: 26 years
1: yes
0: 25 actually eh nyaka wetani meronge tanomo
1: dia baire ndi make
0: ba baire se chiro
1: yes
0: emarem akore mirmo yabo asenchira ere engia star 789 star 999 hash Elin liyo onyole e waranti yao wetra asiri batili ya MRL li batili ya Dumuzas.
1: Ede bija sana. Tawaisi?
0: I'm good.
1: Kwa nyoleta yorona kukwishiri tia maya nkararele na atayo. Ngoja kukwishiri umano yo nyetali nchi. Tindo chiko sabangi na bandi mba kukwishiri tikuru bonchari. Nje na ate mete na agotumirita
0: makuwa. Ngoja fadazire?
1: Eh, happy Father's Day, nago kwaniti. Nago tumere, tundo jengol tulko tegele la lidi.
0: Star 789, star 999 hash. Edi nili nyakobo kulikia, wetra sekonyo waranti, yali batili ya MRM.
1: Yes.
0: Hmm.
1: Igo to chie tiko antegele la. Igo nato mete, iga ita parara.
0: Jana.
1: Happy past the Father's Day.
0: Etu wa chie te keke nigoro.
1: Eh. Kiliyogo samba
0: ya ano ile ko Saturday kiliyogo Saturday ye kare
1: e
0: kiri kare Saturday
1: e digo mogo ke kora aye fasa oziri
0: no Peter Saturday ye kare kiliya
1: on Saturday okay e ada izimbi yande ili ndi na mnyokiriga e koge rumete nyakundi litukulia la misi nkwenye kuhiguliko nye kukwanule kini ndo jaba antwari kutika to move on
0: aje
1: nyakundi umete binte bilero bia manda mano mbili kocha bia
0: bia kwa oh, mana mana kwa this week
1: yes
0: ok
1: njika ndo jinga soko lora kuwa ni mnu mungina njika ndo jinga tika nyasaka nige siyumba na hende tika to sabere chinka chie ito kustoke hende chikanisa to sabe kuruo nyankubu wakwane Ego era nyakundi atujetuja gutara bato gutara to gotebia basigali neki kabantu bari manda mano inu mugo nyago kurute bintu biri nacho mwati gabantu banda mano yo gonyora ngabiri je no agwetera
0: ncha I hope nga nto sirwo gimakake aramisi
1: yani gaki
0: tafadhali
1: onye bakwanda mana basigali ba minto
0: wani muita munto kumuranje
1: ina arrive time tiga mube Mwete na hende nya kundi ntua tonge tebana ba ntua ivole tebana ba zigali nga bachiko itabarabu. Mwano nga nomo zigali nga geto monto ndili izazi ya kamuita. Teliko chiyaba nebana no
0: kundi
1: ya nomo kore kerema.
0: It is not good. Kika muranche bali mokuwa ndamana ni sawa. Nyo baeno wino lakini vende.
1: Mto zirimo.
0: Let us make not yeah. Lose life.
1: Uma etubu ubu gimanya kundi bokoro kunga bole very precious. It is a gift.
0: Yes.
1: Kuruwa zinya saa. And when you finish a gift ke nya saa irense nya saa ko ba disappointed. Kora rode munura ngemere mu jicho jigo jo nyore ngore kemere emere mushagala bagara. Oko wa disappointed inge kitina nae narangiria. Hapake niba nengu chabari ngega. Arosi ndagira. Wono yotumbire chumbi. Uso tigire ndagira ya aligisiri.
0: Makosa.
1: Bono mozigari kwa iluwe merimu na nyasaye. Ule ndaba antubaye. Esere kari kwa moiru merimu na nyasaye. Mule ndaba antubaye.
0: Haki. Onde tansida
1: mwanae. Nao kwa iluwe nyasaye umanya. Nyasaye lidia karikuru kwa zine karu wachi kwa ila chisara chia ya chia mambi kwa zi chia marogoba. Umanya konyole ripoti kwa luase maraika gavirieli. Ngumontu wakilulisa asio kule. Oyo uchile igora.
0: Obe sana. nyora libatire de muzanza asoko agacha ku nyumba yao na bera toke ngana ba muroko bekera gasaiga usinaye nyumba yao krosia libati ndi yali ya de muzanza nyore mbake warranty wetera sokupata *789*999#. Eri ndi liyo welike wa kresimese namba 0788202020. Eri ndi liyo onyari kuboli ya ngane leonsi. Eri ya orata kumanya gwetra asili batiri ya dumuzaz koroa MRM.

0: Iguatenga onde ta kanagi siomba.
1: Ya ya. Nami kila
0: tuwa. Lakini gente kene kene ngaji angati nyumba ya soko tumakariba atili ya domuzanzi ekera iniriba atili kumenya asegeka ege tambe ase miaka wetani mirongo wene tano niriba atili ya veli kuruwa obokuli ase ajibuna mo Kenya na wego ase chinsemo au au wego riba atili ya domuzanzi ase miaka mirongo etano nomo MRM wabili wa kule memo asenchira ere eno kabisa wata *789*999# eri nilio kwenye ora e waranti yao wetira aseli wati liya dumuzazi asi mashauri yanao andeonsi 0788202020 usubalikere email marketing.mrmbuildingsolutions@safalgroup.com ensayamu ya mambia mga ama ya senchira yawekiranu.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonzi.
2: Baraya babatani ba Kenya kwanza kuruwa wuseni. Kwa baga ndirete kwa radio mwoki wa wako mwate siyo maraibwense William Ruto. Aba uncholi ya sechiro ya kiumbu kwa barasale nene maya gajibi wago kubuna na kuiva kuruwa ase chiduka chiabo. Aba nina wako tukuruwa sensa mayari ya kuoro babuli ya serikali nyaliko wawatani buikiranu asumuru vili oino ajami. Mutegera litwe manya mangana majia sentira yobo ikiranu elitaliane Isabella Kwambuka.
1: Ikaransuike ujigo kuruwa asistishi na mbeja mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganosi.
2: Igati ya barai ababwatani wensa meri ya Kenya kwanza kuruwa soro wangoro wagusi niko babuli ya mamanyi. Eboro wangoro wagusi banyale kumabate siya umaraibu ense William Ruto ase ogwe ikirane magendera soro wangoro wagusi niko bali ngeku kwa na yaiga asomo chango ase ense moyage kano ime ya kitutu masaba. Mulikyo ito Jacqueline Barongo ni reporti.
3: Lago kwa na ase parish yange kano ase bunge ya kitutu masava chinga kicho mchanga bubu wa gachibwe theater ase nyakitali ya St. Elizabeth yange kano omukomishona o Nairobi Rivers Josephath Sagero uyonya kumuwakilisho musolista jeno Shadrach Muse uyonenge omugeni omonena ase omuyega uyoni igo alingenaya iguru yengane yo
4: nama nema adwa kitutu masava choro wendo kumalete amage amage nero jerusa nine nekene muimu kena sataraka
3: Ningana ya ituwa koboko amono mwuma representative ya county ya Nyamira Jerusha Momani.
5: Aki ratu kukwana, igoro yebi nito binde piyansi tutake tuko kwanemu. Ngatu kukwane reserekadi. Reserekadi yeja maene mugala muwe aki yake umupe.
3: Na sense mo oyaboga chiambali abaikiranite asumu yiga uyo na boyiga bakomwa okoboko Dr. Fred Matiangi ni gobarira kadile kogenda maminja moninga ni yo
6: Njengoro kumiyeru wana awasema likuwa Nyamira Mwengwe tase mzero tiyo chikoro mbaba taomo sike Fred Matiangi Tano bless Tunguwana niyema leo katuo tuanzera ntomu hata siyo mosike Fred Matiangi Mwengwe uchiwa jerusa kwa gula se zero tiyo
3: Okurua se kaunti ya Nyamira intenda kilini warungo
2: Etaro ya balemi vezi eka wakuruwa gusi baba angetewo cha Nairobi kumira nomo President William Ruto igu ya atrenetewe mwabaso kano maga ya bali bale nge kuali gania etale ijo kumocha wikira niya maganyo ya balemi abu wakura wanuma nyakiro gubo Peter Onsinyo balemi abu wetra siki umbeki abu kia gusi Farmers Cooperative Union kuruwa ase orogongo ruwa gusi si habuli tukule igoro niko babu tete asichia bistia Kenya Planters Cooperative Union KPCU imeomocho kisi asibaga netie emirubilebe kwa igoro ye sabali ya abona mwona sense meli ye chibesa chie sabali kundeno nyanabogu ikirabu maragobani basi ya moyoka ya togite na kutiga chimi ya chabali mi watabu ati njira wawika Nairobi asitale yuko umiranomo president sabali miabubonsi wako rite kukana ngamba kwa gende sabali na kutiga abamu abo na komochia bali balenge kwaligania etalejo asoko macha gwikiranyo kwigwana bayiwana nete abuli tangani igoro yenchera baguchiko kolesa bali ejo bali myabubona niko babulije bali balenge kwaligania banyale ko bamanya bwikiranyo nga inki kyabete
0: ya tulialiko hapa na rika la KPCU tangu asubuhi tulikuta
7: Donate betu ngwana to record representative yetu. Ngate bigundu abalieta ya bantu batatu batatu kera sosaya. Tukarike bibande byaito, tukarika jisimi kyaito, bikanda Nairobi gose Nairobi gose ngaibia chete. Tukate bigutoje saine, tori negari eto irarari Nairobi. Tuwaganyire gari kurunsa ine, paka bono kire jisa 12. Egari ya moya chire taite kubukuri abantu, yatigira abande nsi. Abande bagakare nyamira. Asini bono igonde chairman ya gusi union mbwate ji society chire 33 times 3 abanda bonzi omanye mbarenga bona abanda babonzi yabarenchera kurumambia baganyire enjara yabarire kigari kyaburi jiko ira abanda bana Nairobi bakikora re president yabo nanda abantu bana emba akore tukugekerenyo tukagende kerenyo tukaja bosongo garuru abantu bakarinukibesa abantu bande bakayendaka chairman chigakana chibesa Na lero tu wakole ibubo. Na lengo usabe serekari ya ito. Kutuwa tebi kutuwa ndako role president ito le tayari. Tuta itiko babuna habana. Tuko jeserua. Ekero tuwa jike taba antoba ito koru kabacha. Na tuwa lengo kore ruega asipuna tuwa kore tegenduke. Tuwa tebe tigwe.
2: Igati yabanye na kuruwa sensema ya hali ya kuoro ewodi ya gesima miya kitutu masabasi kaunti ya nyamira wajibuli serikali wa inyole na kubabika buikira nwa somoro wili oi nwa jamii ilibacha keko nyora engelia yobogotu wakwana nigesa ifema sensema yu wangi na abu igobate batabuna igobake nirete kuchandi kanonye kere buna mbago nirete konyora obo konyo obo igobate birubuna mbabuate obo ene wugu chaka konyora chibesa echu kubatikana nimechando emenge wago tira kurengani wabuna abangi babo boigo niko bali abangi na batakanwa
8: Alisi nyanchama momanyi emyaka yane yaalire muranche ka kinkonye mugaka nasira ka kitoyi wacho wagatu esogwanja kwao ka kinkonye nkonye buna chenchande gete ka kinkonye rabana abachokoro bana ka ki banta merete bali school
9: Florence ke mundonyali se tumbona ndi akora ibo bagina bagatu twa igira bagatu abana bate chandire ka ki muranche chintaka na to bwate ibo tumenye tena bande bali sika bande bagokora ki bara Basa jikoi baba itu gaki to konye. To konye juga siapa gaki tu gaki tata. Tak koi kere to kukua wa inse kukua kaya rati gaman tu bayi mawa gaki.
2: Ugo kuliruwa tindi kwa rurugo chasa wale mibetugo ime ya gusi koba maiso. Nuburu iri wa manyakani tibuna lampi skin disi. Suburu iri wiri sanku. Warle kanire komenta kama nasa jinse mochi nyingi gatie tugo gusi. Ukwano igoro yuburu iri ubo Robert Kibagendi. Urumu nyagitari buwe tugo. Iga wate babuna. Itugo enyingi ni gagendere tego kwa sengencho abali mibata buwati ubo manye. Kibagendi ni gasemirie abatugi. Walingulie itugo ya abo kira engaki na kumanya abu nyagitari. Na kumanya abu nyagitari. Iliyo banyale konyoro. Iliyo itugo nyale konyoro bogwenya. Migobo igasemirie abali miabu. Babi kenseme itugo ya abo. Iliyo atuali bibanyerili yuburu iri ubo.
10: Ege nteke tangani ekere ngombe yao ya arwalire euga neiriokore ebinto ange bintano Ege nteke tangani wa isole tiko sobe ke ngombe ya ensemo Na wenge quarantine ili tuwa katebila sobro ere uliwa covid Namba ibere ora angeli yo mnyagite ali immediately Mnyagite ali babuchira abande bata somereti yo mnyagite ali obo Lakini ora angeli yo mnyagite ali oyo ore qualified na endo obate licenses ya Kenya Veterinary Board Namba isato, olipoti ya sobisi ya veterinary eye irange na aye, egere tote mekora gosentu nyare kutanga ukuambukira kuburwa irubu. Namba inye, ego gane irie o kontroli ama gecha, buna bono chingi, singe njona bibi kogenda biasa ambasha uburwa irubu. Nena mbende, enyama ekuruwa sengombe nga bune yekira nyare kenge ngombe ya kule, timocha kakoteba nga bono yale beire toko sherekea. Enyame ini gane irie tinde kuego chinse mono, ale, na kusialirua moneribu na ekeroko ya ando eka neiriebe handled well na ende asinchire rengia oburwaire obukuru kwa lambi skin disease n'oburwaire bwakire naende bakomochikororekana bwakire ase chinguru chinene mono ase county yaitu ya Nyamira mono county yaitu ya Busongo naende ekero taite kumanya oburwaire obona kibokoba ekero kurigeria ng'ombe igebwate bitonotono litangani ase lisankwa onsi okonyore bitono bichagete ase umubiri bwonsi lakini kwanyore binge bira ase bigoti ase nyali amona ase umubiri kurunze nonye na ase those sensitive parts like maybe ogotoiga na bakonyore ngibitunutu nebi nigo biroro oburwairo obo na bokoleta an economic loss ase obutugi bwaito
2: abaho nchere ya sechiro ya kiumbu ime county ya Kisii ni wakendere teko barasara maaga ya baibi usaga na chiduka chiyabo weta ne ikomi na kwa ibe bintu vya karenge kena na yeti wesa kwa nirengane yu abaho nchere ya abu niko bako ere sabuna wikole bi obo ibi nuko bara kubo lindi biabiri wikomentika na mono chinga kichiyabo tukasama tukabu wangu iga na gutika abangi babo batabu ati nonya nkende bakokorro bonchuli babo abonchuli abo nigo babo lirie ensemeli yubulendi tingi patrol na mono chinga kichi abo tuko wego nigo bate biru buna komenta ka kwego soli ya korondo negati ya biru bia ireire okubara kubulendi wano boigo babo lirie bara ikoro ase nseme yuko batrana neche nsemo chubulendi ase okubakonye igoro yomochando yu
11: Kiumbu yaito tuatua dirobu wa basana. Ditu kase ditu ko kiumbu yeko nyakobunu wa muraba abeira wa ibibobe. Igo toko saba eserekali yaito. Kaka moranche moto konye. Aba ana wa abeira wa ibi kiumbu uga iga chinyombe chabunu lero kiumbu ange chiduka ange kiumbu ange chionsi. Na aba anta ababu nete chiduke chimba manyire. Igo toko saba ase chinguru chiaba na inchi. Kamoranche. Community police amo nabazigari ba kiumbu mutagwancha mokonya abantu ba kiumbu gekoro munta iga guchiweta nawe paka ogorito mugati o omuntu gutabori buneke baki oenda no mugati tisimi abago chabatabori baiba kamuranje mutago tokonyana
2: ababwatani be kanise ya inani page egotoka ime sub county ya Nyamache biyataro nirikuru ase ubutaneri bwe district ya kanise yu ya Nyamache na kuralye gosoa seri ya masige babatani abo niko bagote babuna barabwonka le biyataro nirikuru wa kobayinse yu ubutaneri bwe district ya kanise yu ya Nyamache na tibagwancha kwera na gocharoro ase baburiye barayi bwe district ya Nyamache batige go yasona ni ase ubutaneri bwe kanise yu eko garabarabwo niko banakire kobayinse ya district ya masige na omo pasta baranche kubarandelia noyo ratumwe ni district ya Masige
12: Nchi ya mali yetanda kutiomali Kanisi yeye kurukua inani PH Kukanikuwa ito tutakete kutikara asige Kiaera tuwarure Nyamache
13: Justice kaunda posire Mutanga nikuwe kanisa ya inani PH Kanisi yeye ito ya raba ira matuko Niko ya karairu na Nyamache Lakini tuwa change kuru Nyamache Tukaira na Masige Nyamache tigabato tige baon
14: Jemi nigaro mwando Mangana Nyamache Ntua siege tekare kuru wororo
15: Ankuru kufrorensi omali Njende mama kanisa Ntue kanisa kuru Nyamache Ntua arueto Eseto ni Masige Tigabato tigane pito ndene kanisa senge chokonyaba ilito
16: naichiro mpasta mugira Samuel niyo natumwa mone wiraya ya Masige nanyola abantu barase kanise noko kanikuwa abantu be kanise ye neringa basa asime inseye wiraya ya Masige
2: no to gukorera samangana itama yomo tegerali erubu asense yemo yabo no mambya chinsa yubira na inda na mangana majia so wenge isato tuchukwe manya so wikirano na kwa nirutuale ritukuligia na batakarili ubia litaliane Isabella Kwamboka
1: omuelio wa mangana majia yige sa FM inga ko ya manganozi

0: Sí, es muy amable.
1: Y como no hay veo te doy tu ira en nadie más. Ayona co, bueno no me gocu. Tú tenías que ir a Nagotibotuco.
0: Tú son que en vele,
1: ya gundi. Guaya.
0: En un susa, asense, muy amable, guacho. Te creí en que se hace mengua, ya muñe que tingue.
1: Infecto, mande.
2: Uyo nomoro belio wuburi miwaito buna okoretu wa sole na fanikisha kuruwa Equity. Kira omusubati na buwate ndoto yoko kina kwegendrelia na kutiga umuando. Wetira fanikisha na boko nyora loan wika chilingi bilioni ya emo. Bima ye familia gochakira chilingi chiribu isano nekimisano nesato aso mwaka. Amo nechivesa chia LPO gatiyo bokore libonde obonge.
3: Kurumu swati na buwati chindoto cho wiki na kwege ndelia. Kwetila sifanikisha na boko nyora chidon, wikila ange bilioni ya emo, na boko family insurance, yu wachakara chidibu isa na chimisa na sikuru mwaka, LPO financing na boko ndemi ntubinde vingi. Fanikisha nige kwa ba swati chinguru, wetila asoko bali bagali yuku buwata na naba ntubande, asoko kini na boko na asoko kwegira. Chakangu bono iga, esabali ya wafanikisha, asoko likili tafanikisha, Olikeboigo e branch yao which is number 24990
4: Tira lina chasobere ta sumuro bwo limemo no butwito nganga ndate gutarira bari migonde jinse mo chak talent kisi north azenda sagaro kungageta ayo no nyuwe ta bagusibo bwo jeta bange bono ngo kwa namo no muiburwo bwa sayo abelira mato kwa sibita kama itende ndande azama nyete mono nige gambiyole
5: miande
4: nikiwul kwa maleta
5: Agnes ke mtu
4: Agnes no ibolere ga kitale
5: no nyore iraiga
4: Numuka kanyoraga.
5: Aiga iga.
4: Aga tebi yu.
5: Abuo.
4: Aga tebi yes. Numuka jagobo kima.
5: Abuo igo.
4: Ora intebi angonga ki. Ojo kaka bega intebi inta manyabu alinara. Chingeni chikara. Ah, kwa kuri bolimi gama tu kanga nanga ki.
5: Miaka yon sinado tu amenyiri numuka kwane.
4: Miaka ninge amenyira kum.
5: 15 years.
4: Go 15 years. Sa ibin tebi ya obisi ya onere.
5: Mugondo. Mize biko simeke chinyanya. Tinau, oboli, intebi mitinye mikemeke.
4: Naki mitebi koko ira.
5: Intom bibuate chiro, nyeni nosimeka tokuborua. Utunguo bibuate, bire ngaini wane chitoko simeka tuacha kogesa ya December. Wana kero simeka te intebi mitinye tato, bigo soi buya goetani intebi ya long term.
4: Onyere ni intebi go soi buya kubwa long term, kide ni mutabe kira chinyanya choka mutiga ni bitume. Kana jekuru mutari bitume.
5: One vez se tocó ñore ya gatia, ego tocó ña iskuru, ne bintu bya nyumba. Bona abantu meto gukabara gira abana bakitare. Bona ukibanda gukacitoke asobonge. Alafu goko chigesa kwa ñore gatia ye binte bike bike kwa kurane na birobyo.
4: Kora kwa ngure chibanda gira mu chigesa. Ndoje ngaga no biya gibe kairanete. Ndome te biya gusimbia gwetor. Lakini na chokanyora gira mu ntaka bate machine iri yaye kubungura chibanda. Eh ashina kina gira ro. Kora kwa ngo michano kingonya mono wiwich bitumaga.
5: Ah ya wibi mboyo.
4: Ibikondo?
5: Ah ya. Bikondo mbirima
4: Bikondo mbia
5: Ya
4: Yoko mwabiga tibi tumiye ni mwono mwati mchana
5: Mwabiga nyente mwabiga se na kubiga cha
4: Ibi ntibira wabia miye sitatu Bikwane nangu wabia kibia kuhiriri
5: Ibi ntibia miye sitatu vya ngirire na ande vya ambere ire vya Uetani chiba andechi Chiba andana boko chire momu wako mwagima Uiki kose December, kose January, November kero kwa kesire Oni guni 25 kwa kwa chikuwa kesa wano mwane sebi tungue vya Kwa mwabira higa na bora rusi na wani kumia Elibukumi echi nechi bande chiku nisano echi tena nechi tari goisana na nda saye na bongo rusi bitungo na nesi meke chingende choponi
4: Atibane kantungu ya bowling ilinga ngaki onye binte biye mesta tu wikokoli buya ngi mutaru uziri bitumuwe ki binte biyo
5: Bituma na biro bine ndagira na ndengo disembe inko nyoroli na biro biyatene na hirense mende Kwa sababu bese yoko kwa yega yoko ya nyora toko yega chechi kwa wanyi kukura bituma
4: Okay
5: Wano e bituma ni stock
4: Okay Iwano yeah. Ukupa kanomu gondu kwa biko bituma kwa chiano yonde biye mesta tu tatu ya unyawa kwa kende Mchana kio manina kwa radibu kusimiki binti bia miesi tatu gaiga.
5: Binti bia miesi tatu bila bio, ne toka chiro teyo. Toka batoso yao. Tebuki kaini bando ora abeke chiba ando, simiko mwako mwagi machiri asa nene, na endo oni 2500. Ikawani binti bia miesi tatu, ne toka nguwa onino ene kabejo moto ya moiko miko. Na msirie na mwondo na endo urusi na endo peke kento kende, aso mwaka na wako nyalwa simiki rega tatu. Ose kabere. Iko nere igoro goetani chiba ando.
4: Mchana kio manina kwa radibu binti bia miesi tatu.
5: Mchana teyo binti bia miesi tatu. Ndiyo mna bidege ntukira kwa feli na iba arafu
4: Matika ntungu weboli gaiga asa mwengi matri kubeka nchi greenhouse Iki ya nchi nga chini ya nyusu kubeka kama gana Tuta kwe mbuna wana ara jinsa majina ara magana natu yete
5: Chi greenhouse nchiro Aso yobu gata nchiro oro yivirema Ngo simekari
4: Asi bali bako nyara kubeka
5: e.
4: Lakini wako orangi vitu mabila vina vivire tumu tumono
5: Awono siniki ya gigi ya Kenya No, tuanzuia neki ya gigia kenye, kuchu mandu wikatu chubeke mwonda sobo.
4: Ini mwoto rayoli?
5: Na wiko.
4: Aya, teana turi wane chiana. Wikarenga kina kalendo morubelionde, na kakambira mwono mwono mikuruko malieta.
5: Agnes ke mwonto mosigisi.
4: Ndechi nsema jidikuro kunga geta, asa kurunga kisi not, ono ne tata arego so tokobeli so toko samba we gane dzukule na kalendera ayande jamaleza kulunga suru imotuli rastas
2: Omwelio bumurubelio bubulimi bwito buna oletu asole na fanikisha kurwa equity Fanikisha ni kikosira abasubati wetera amoro kerario yokuwe gendereria na boigokuwa ugosira wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha lero asokutuma ilieta fanikisha ukugania kwa wichibesa amo noru sagiaru wao guchia ase namba 24990 fanikisha biashara fanikisha maisha

0: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: No tegerele ne tegekeye maase chinsa isa no chebo no mambia amangana majia a so wenye. Abamenyi be kinyorokya enda muke gutoka se wodi yesese burabo e county ya Nyamira besokire na kwimurunganya ya chipara chimba sense meyo bamenye abo niko batubire buna chipara icyo niko cyaturbanire mirubiri yabo yo wiki etaye yabasitundubali iko bamuburyo mu MCA wense meyo Josiah Mangera anyare kubwatia na kwenekya nkabaro iseriwe chipara icyo
2: yandaka kundi ga macha location anda musabu location asa mwana ji parante kwa temo chando e pare kuru kenyoro akwa ni kitu kisi county moleremi ya elementu kira kite ya kurura nkia diya jiko beko maromu chika chie school chiko pa chiko kwa mkire nga mbure ya ture nyinge ya wene tenero siwe eko anye abana inchi ese kipi ya sara unabona mwana ya school abana wako nyorua ero ulia kwa mpaka nsaine kire cho kwa mkuruwa abana wanyo lwe school kwa nendo chenga wapa chando ji parante kwa te pake kalie chaye kwa chaya kwa ma ya chikuruwa ndia saa tambi tuwa mwajwa kupimiruwe chae
3: niyandika matoke isa application yeye ite yandutoko sabu umu mcye aligiriria chitaka umuro mchanganjira akayotiko okakoro mutinyo mwagimole njero galistabu ati esichiko edha umuchango ya vana inchi tuwaweka niramo tuwayot serevaniri aliese vapegete asande gere higo ego chako ikanande kutubu na wane ego chiko chake kutua galichia skuru njiriko edha ichie chae njiriko edha
1: abatuleti abatuleti kuruwa sisa blokesheni ya Nyatieno higo tuka sibunge ya kitutu masaba sika unte Nyamira niko batebiru na yabiru mwesomo nena sivali kubatika na ne engeri ya serikali ya weke nsema kuchasa batuleti ase e bajeti ya watu kwa wangu iga wakwa na sensemo ya Lisa abatuleti ya wabakura wanumu ya kirugobo Peter Clement niko batebiru na higo babiru bako kulimiru mwabatali konyora kende kulindibona ebese yunichiko ba suki yake banyali gukira ne mirimo ya ba sencera iringiya niko bo igo ba burya batuleti ba mwabo banyali kwirwa kigima asemirime yo abana chibi na beke gambiro ya pir litukuri ya lero niko ba gucha kumanya umurayi obo maye ga yichinga kicho umutenili obo muna chibi na Daniel Musinga chinga kicha ya koera tariki ya 20 na yinye chumutenyi oeta aba na chibi na banene go beso kye gucya kuranirira libagerio abo bare umuna chibi na gite gatembo Kairu Patrick Kyage Agnes Murgo na Lydia Achode obo choli ni go bako kole kana litiko lya lero a se enchira ye ogwake kura abo bisi muro byo kura wane kyombe kyo bo choli ne chimbe beke IBC umubuye ni gago cya koraliwa kwira libagerio a subotene libwe kigambiro ya appeal na so wenye chitaka nyasi chinsa isano chabu na mambia na ilo chinsa isano na mwanto chukwe manyama gana majia asenchera yo wenye
0: nyayi wajio amona yande wese mie aso wikiranu

Wakanyorige tundu kile sanduki muhuri ye. Oh tena yonde nda kaira. Wano wano. Ubongiro ni wa tulire nacha acha rama burana ne kuwe ya

0: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Na kukwane ndosi ya sogo tegele la Ege sa FM. Muraibu nse William Ruto ochikile apale mibeka kwa baka nwe insa ya matuko ata anokuruwe keroba kwa ila lige sali yapo aseke guanda kwa se society. Kukwana lera kera lingime ya Kenya kutoke county ya Kirinyaga keroa omena na apale mikuruwa sense ya Mount Kenya. Ruto ni gante vile buna ogochi kukwani okogochi ya hapo ikera niguwa ashoko watrena ase chinse maochi ya serikali.
2: Nini munaelewa ya kwamba pale mkulima ya kwa kahawa alikuwa anangojea mwezi moja, mwezi tatu, mwezi ine alipwe. Sasa tumekubaliana ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Hiyo shughuli ni lazima, sio tafadhali, ni haki ya kila mkulima.
1: Asakere kio ni gante vile muna serikali ne chikubia kense mawatiri ngi chibilo ni kumina isa nesto edio wikirinia umoro velio huo buo yobu eliko jinsi asabali mechimilo ni isa nebele chinukutesto.
2: Tuko na orodha kamili ya wakulima wetu wote Kenya. Wakulima 7.3 million, bilioni 18 ipatikane ya kuhakikisha kwamba gharama ya mbolea inakuja chini. Wale matapeli walikuwa wanatuibia mbolea, niliwaeleza ya kwamba hawa mabrokers ndawafukuza. Kilo moja kahawa shilingi 30 leo Kenya hii. Kilo moja ya kahawa inatoka 158. Tunataka kwa mapenzi ya Mungu mpaka ifike shilingi 250 ikielekea 300.
1: Kakuwa na somo sangirikano yu mkonyo ya kithure kindiki ni kiyandere kwa kitasia sacha tutam ase agate vile na umurai wense na buwante wasibote kwa lenganili chiko kura Kenya ase kigichi ntunde vile.
3: Wewe usikuwe confused, sisi ni watu wa tutam. Kaa Gangari, rais wa nchi, atahudumu kwa kipindi ya 10. It is not possible for a president to initiate, implement and complete programs that can transform the country in only 5 years. Kwa hivyo katiba ndio imesema 2 term, sio sisi. Sisi tunasema tu vile katiba inasema.
1: Wazakuru wa sebunge Nyalima alichache kaunti ya Kisii ni gobe ya tanandere nokurubika na utalike merongiwe na isano chomuti nyoyo okuo kole ngete kaba nyaraba saibaliba asiriti ya magimabo chika kichokurubika na kuo kuwa merili muswada bwechibe sabo mwaka chitibe na merongiwe na inye. Kakuwa na negetuwe kigaba saibu ni gama tebelebu na asentunde ntangani ya bunge iyo ni gonya abeire ye moya achiria chene kiloko siro konene asensema ya magendera na igo ni rebija aba tuwalisha sa chomorembe.
4: Kese miaka ya ere kurumaega ntu anya korano ene nusue kilomita ye ramu nyaliwa alichache
5: kichiro jaitore ere chirabete asta wakorele biyasara igara safi sana kurumaega biyasara beto ntu ware kunyara kubikore senge jonore street lights nchi ya rengo kurumo gavano ito Paul Simba aswe segasi lero street lights ye chiro tokole gasibina kiumbua 24/7 kiumbua igana orona monto wakope kasiri paska prose atobekera utaro ike bia
6: abande bale kote banga ebiragita oretile ebiragita nguwele na bire China bono unko baboria China ibono moroju bia rure gari busonga ibirama kulini kaki umuntu gakoregase motebi mbuya mono
4: asengenje iyo nturi tukuri atara 25 bune bijana byanyali bari cyase nturi gotoka asemanda manayo gotoka tige serikali yaito ekoremeremo egeremeremo egendera bushubushyo nandi ndubase kuba distract
7: mbato tumeka buna into youth
4: iwa abantu baito banyali bari cyace abantu baito ba Kisii county na abantu baito ba Kenya kwa ujumla gotwa basabire ngatara 25 abantu bugure amakombe mugende mugondo mukore development mangana ya maandamano yatutigire nseye nyasaye namanyite ngangwa kanu tori bari banyote micando gotwa wa serikali chinga kisingoro.
1: Kwenye SFM, mtoke andero kumanyia, kutuwa ya manana yanda mangina utwikira, kuro achinsi uchansi chansi, kuro kwa dano giga.
0: Nyai wajio amona yande, wese mie aso wikiranu.

0: Yey.
1: Akanyarama ya gogoro kwa kana era Andrew. Andrew wundi boja ndo.
2: Era oge voga yoka. Sipara gai
1: kuruzi ya.
2: Kaliga.
1: Ngaraki na nyori.
2: Ngaraki na nyange.
1: Panyori na nyange. But you see, mwaka kutare ngenze.
2: Mwaka kwa.
1: Panyori nyange miyake.
2: Ya. Nata ya kanyadumia.
1: Bele.
2: Omugako by the way omugako etoko movari etoko mova
1: akoba akoba underrated lakini mbona akora tekuwa aria kwenda mwino kuru nyakora
2: eh
1: gazi ene
2: ado metaka takanga.

0: kubachanda geko garani kwa baadetiro botaka ase kenyoreke bono mbaiko chikotuara kende na wanye kiba akoria geko garabani kwa bairira mapema biribire bibese kurumugondo kende kita yobago tikali na wanye negeke ango nyasako wanyaba gambi bai mokeriri kurubuango wako wanyaba antu wako wako lera wamanye ngamba dukia baika wako ranga chikana mugondo wakali kuhira kere kamo
1: na yukaga ndirito muswatio ya momo bora kakuru wa seke nyuru kia mutagara enchoro sublocation west mgrango nyamira county mbirirale mayaga yaba ibe baso ase nyomba ya yana kumuibere bintu byonsi kiramba utina mange
2: Omo subate oyo momo bura kakuru wa seke nyorokia mutagara enchoro sabrokesi nigane nomo ichano mwane ne mono haigamba kega abaibi baso eta se nyomba ya ye baka muibira chingende kuruwa nyomba chibando achianga baka gende nyomba yo mwana baka iba mabati on sipi baka ya ira haigana lio omo ngino ya age tege tulike gima kage ndrete kubwati asama kori iga nyoreta asaga sana kare iga enyanga eroro na liakureta abantu baga chaba kaligere lia eyange yo kurende yo kondo kie yange injama nyetwe na ende kamanywa goika omanyene bono ni gage ndrate gukumiana goichana nga ninki bako marente robororo na ende ka age ndrate gukumia akanyore reporting achi abukato ni chibando chi aye mugundo ni go chi sabo ile chonsi p eke ga kie irete omoswati yo wakwe ke ndo kogo ikago stoka ege ntaba ntaba nge bara ge teki araba go te banga tiga ba ibya baba ge ande batike kingma ko bono anyemba go tiga mbarore ss nyakimini korwa seke nyorokia mutagara enchoro sabro kese ni nekira mbauti kako seka sana kuri luka wecha kuri diyo watatibonde obu hao
1: Engoko ya sambiro mutue na maguru na kubikiru waliru be nigo ya nyore kanete kerasi ya compound ya kanisa ya mo ayankuru wa seke nyorokia nyakui wa kenya nyakisi county
3: abantu beke nyorokia nyakui wa nigo baicha anete igoro yomu ontage enda kabo kuligi engoko akaboko nyisambu mutu na maguru naboiga akaboko nyirikira lirube akabeke sere lirikire principal akaboko nendo kunyibeka se compound ye kanisa aigane kera bantu bagenda se compound ye bakanyorengo kino ere bakachikunyirigere ri bakanyora lirube nino libekire bakachinko manyanga monto kiyo yorenge gokore bikone bune bia korenta paka se kanisa niko babe tuba kurangiryo mu pastor akaboko saba akaboko nyisambe ngo kiyo ikabeko ye koera bona bantu bakuburinga nikigeko gero ntoyo atari kubwate ngo kiyari libaga konyekorere bikone iwa na ndanyare kunyeira se ekomba undiyo monene ede ndanyare ko bukunyebeko egente ketaria bwoka kiabeire gekoba egekogera no nyene abantu bande barigi ngo kona barabuki ngo ko iberwa kakira paka senya gitaria yeme gutoka ime yo mukyo kenyenya kikabaki sambire menu kikabaki komiyo ligwa na magoro nabo igona kila kyo kikabaki kobeke ruri rube lirikire igoroya abantu be family iyo bonda abantu banyorire nge abantu mbaro bakunya gukora ibintu bitari kororeka na buna bire ibibyo ko babigo tisi abantu obogima bwabo neye tari kororeka na buya tiganye banyare ko babago tigege ko gere ibintu bya sikinga kyeji tibibwa tiri baka kuchia sabantu nekere kiramba utu kiege taa seke nyoreki kianya koiba yu kianya ore taba ntubakura kiege nteke kiara bako tebanga tigangu balibako kora yanga buna haya wanyareko tigege eko gera eko mba hundi yomo nene teigo chieserua ekero bako babako beke binto binga bune vio nekiramba utu kiege tege korua seke nyorekio na kira kika katika bantubai kiane te yekaruwa kikagenda
1: Omomura ya umu yule ntakana ni gaga ndirete kuliki guanaba nyanyimbo na bagambi mayaga yugo kagiru wa kuhibachi shiringi chiribwe merongetano na omu kuru wa sali kirako ni chigas. Ayankuru wa sehe kenyoro kio gango siyama ni sublocation wa nyamatuta location nyamira county.
4: Omomura ya umu yule ntakana ni gaga ndirete kuliki guanaba na bagambi na bagambi mayaga yugo kuhibachi ngeri busti ni kuru wa sali alikire alikiko ni chigasi. Nikako tebekana yego bamenyete na sokore yaye abwa sebo na sokore yaye abamuligere tiyo moiri oyo yoro munyanyimbo kinse amakia kabete abwa sa motebeti nga moira ja muligeri ekabarua nyona boniko bagenda tawe kakabete abwa sa cheta ka muligeri aso musani oyo oko ni chigasi abwa sa cheta ka muliga se tu KM nyona boniko arosi tiga swaeli abwa sa cheta ka bwata chigasi echo akarosi swaeli akachirusi ocho nsi pichi sa neri bustini abwa sa sabete ka gutama nyona bego tebeka na tamete kuchisa mucho gango abwa sabende tawa ko ba koligi kubono bono niko umunya nyimbo yo abekere iringa anyare kuwakana ge korene ro morete tana ne ro mutenenete bono ne ro mbire rare asa ko bono nde bwensi oraro ro mu muroyo iga anyare ko anyare waka chiri boti ndanya anyare ko ba ko be kubiana mayagatara kora chibesechi bono na sokoro ya ajata butali na kiambori ya gukwana niga kirete ge kogera bono tara munyora nga ya chiete kochia na tara manya nyona nyoro re kanati jinse mecho bono niga ndete kuri nga ya irete chibesechi ne chigasi ya chinga ya irete ni moriyo ka chionsi pi iga chiete ko igore aji tu kasa nga ko se iga chiete iga one re tio monto bono niga onde bwa ko ba ko boli onde bwa nsiora nyare ka komorra anya re ko ake report ya sekta sen kende yonski aba nyimbo ega ko romo nyimbo yo iga niga be kere iri nsa mo chaka betenga aka na chibesechio ikorwa ase ka nyoro kio gango siama ni fabrication bonya batuta location yekere kera mbot kegesa kekuru kora ndobara rabwae
1: amategere ina jara okare kana sebe nyoro aho birbitwe tanaine erende chinga kekera mbot kekuru katike kuirukia nkoro kwa Geoffrey ndiko montomia omontoma best omontoma nice na kogana irie utwara wategere lubia
5: yekera mbot kegesa ubotati kurwa sebe nyoro
6: Kenega SFM ngo migetinga ko bamana inchi asumuro byo korokwa nka kanyaka imarago bega yabono ngo ko ira su kumanya nka sibali babere bakunya ko buri nka kibona nko koranyore kindi kinse mu gitichana kuru ngo kunya ko rya sote gete ko rikwa gacha na kuru bono no ase kunyara ko bage ngo kumanya nka ase okunyara ko bago kwa gacha kinde takwa te ISO properties a culture of trust ngo bago kumanya nka na kuru bono no ase okunyara ko bago kwa gacha kigara ngo bago kumanya ngo ya Tumaini Estate Yore jida ye komichoka kuruwa Nakuru CBD Kuruwe tenjira ya Nakuru Njoro Highway Nigerangana se National Polytechnic Nigero kunga divitivari ya berete Ime wande ya 50 bandre Nigo baka kono ni ya sichibe sichire 949,000 Choka Nishikapa ngatubu watibe zichonsi Nabuko nyana kubuko kwa na manabarabu Lili nyana kubuko kwa waka na 22,000 Kuru mutini Aigachi kanisi chilora machina aloro 3 public schools, private schools njiro aloro Nendege ntokene doku nyolinga machina Stima bantubande already ba menye aloro abantu bagachi bari bagode kitete rica babaye tukare nyogotagete kogora naye buna kugwakana bese yao niko kunyara kobogo konyore tete dirimono enamba yesimira nyara kobogo kubakira nigere 0798555333 ene namba kunyara kobogo kubakira ngiro rene namba yo nigere 0798555333 ISO properties a culture of trust bari babira kunyaka tango ligindo balemo nitegete ko kwagacha Bona yito kunyoli ngaiganire na sa machare na bokunyara ko urochindo roweta ngona bokunyara ko boko kwagacha aiga bona so kunyara ko boko korobolemi na rocha bantu basimugira kibanda basimugira kingenda bantu basimugira tengano bona yito kunyoli ngonya ko bero kunyako rya so ragenda ngabuna gusiya so gusimeka ibintu byago okore ibintu byago bari mbwa usimeka kingeni tete kunyoli nga genda ngo ISO properties ari nse mu gitichya nakuru chobisyabo njire Nairobi gaiga nyako Nairobi gaiga nse mu gitichya Richways ISO center na weberete Tawawani ya lichumu sumu mchio na akuru Oge ndo rona anabu kunyara kubako kubanyawara Ase third floor Mwende thoku nyolinga Tuba isa kutu kubwa papugiri ya simi 0798555333 Hili ndeli nyara kubako kwa na muna marabuwa Na mangana agonsi na nyara kubako kuligiri wa Na nagate bigega sisturi kukunya kwa muna inchi Mwaka wega ya bono ni mbuwa tumanga nabere Mwichi kunyara kubako kwa ya letera Kwa kunya kwa muna inchi Kwa kunya kwa muna inchi Kwa kunya kwa muna inchi Kwa kunya kwa muna inchi Kwa kukunya kwa mwana inchi ya margo wega ya bono tima iti nga yari wege teke sekurwa kukunya kwa mwana inchi kuchaka sisturi na bayani nigere 0724 256504 tulewa mwangungi abagigale maita abagigale na nyolete sosi nga achaka wale raro mo assistant chief alikaveo bantaba kaveo mbu ya mwole nale nga alikaveo nga nyaranga sosi nga wakuna nibona nga aromu gambi ororo ba tira toka tira tira tira ngeke hewa Bali bata mai tingo mungambi na abu ya kabugi chingero. Yo mungambi na abu sosi na kabugi chingero. Tima tiko sini yale ngere liba tere te abu ntanga ni. Tali yiri ngere na liba tere te ntanga ni ngekewa. Aba igale. Bangu lukunga aba igale. Aba igale mba tere te nga waminte kewa ne kewa. Tima iti ngere linga iya chitika kenda kuchira. Kini mba tere te ekewa. Mba tere te kewa. Abaiga lemba terete kawa I don't know sinya kwa ngonyekera kentri mangana tatira nyaranga none nebega ni superstar

mai ombora kuona nyamulipo mingi umwana umayaka uruhabunye mejeho uinterviza ngu umwana buungike tatu kwenye kuhukwani uruhaika Nairobi kwenye ugilie mbea

Ai, umbola kuona nyemelipo mingi umwana umayaka uruhabu nyemejeho uintebuti zangu umwana buongike tatu kwenye kuhukwani uruhaika Nairobi kwenye kujembea.

0: Kenege SFM kwa kati nga wabakuru kwa nga nyamecho peacemakers na wabago chene ngere yuko kunya kwa mwana inche kikasi studio wairibi ya nasia sobera tima itina nga yalibi kete kesa kuru kunya kwa mwana inche margo beiga ya bono na iwira wate amangana ama iya na iwa nga morara na iwa mangana ama iya morara kiba sobera tere chukuboli wa kero kiwa president tabire mati ya nyaku watia tabire mwana kwa na kubuli kero kiwa chumbe wa burabu tuja kwa nila yunga kitura kwa nila mangana siyasa lakini ya sobono gukunya kwa mwana inchega si studio ni tukanda kukwa na yantuki teke keiga ndarachiko nalatipi ngalia se nalenge kumo ntuka ya enivo ujine kwa kandora kili ntaraka nate kwa kwa nangantu wati chisambuli gukunya kwa mwana inchega mwana kwa nangantu wati chisambuli ya nge inye iga chia bantu ntubwate abantu kero tuku kwa negoro yoku biyoka kwa bantu ntubwate chisambuli ya nge inye iga nangate mako chirigeria ntubwate chisambuli ya nge four Isambuli ntangani nabantu mbara agenderera mbara akole bintu babwate chinguru cyo gukora ende mbamanyiti umuntu narorabu tedo kwari mara bana isambuli kitagenye bwangu bwangu bwangu umuntu nare gasonga bagatanga yani ere no ale umuntu nare ebintu mbira tarayikerania Ereta manyiti. Mundo ino arabu. Ereta li. Yani mundo na arabu. Traveso kata banga. Ereta manyiti ngi kega nrete. Eide kakir tamayiti ngana. Bara akoli bintu binde binde na weta. Nwa nere no ale. Ereta li awea. Tamanyiti kende no ale tugo. Ine assembly ya mayabantu. Tamanyiti gosena. Yani aro motaka. Kusumu iseru. Kusumu wateme chano. Nenita wate solution. Nende talengereti kwa sibi ntumbi chenji. Ena kama yate sina bela ngongu. Nende tapuati kena ngelekena nga bintumbi chenji kwa sina gani bichenji. Tanya kuikabunga kwa sibi ntumbi chenji na valigo. Ine sambuli ya mayabantu. Yani wa there status kwa ino oligo. Tuli number two. Aba ntumbale. Wawe kolera niya. They really want to change things. Poro chenga bintumbi ribuya. Lakini ya waka. Abegeti chinguru the wrong direction. Iwa desambuli ndia bantu baliko. Ero identify nga bintu mbiri buya. Ogimabwane babu wane tekoba iga. E bintu buya ne karia ya ne tebwane tekoba era aga. Kibaruwe kinu na nye kinu rotari ya mbwane tekoba ni mbwane tekoskara. Kini the action plan ya ye ere wrong. Esabu na ageta akarora nga. Obore liyobotin kome nyami ya kayonsi. Lakini wano mchando. Ege tambo keraku iliko kere wrong. Weza rata kategori. Na baro chitali buya. Lakini wano bintako kora aru wabu. Ako kore bintu bido wrong. Ndumate sambuli ndia mantere boyu. Ere nara we. Nga ya ya timwene tikobera. Timwene tikome nye state ya meti ya kayonsi. Timwene tikobera asaya. Engombe ntukuta jirambo ya tukutuga. Mburi tali mbwana tuko tuga mushara mbwana tuko litoro mbwana tuko lakini bono ekeraga swa kuri go change ya the status quo okore gento kere wrong in assembly ya kabiri wana ra guita ku chimo lakini mwana guita sale iyo minute nga saru chi go chinanya go tema kogorora already ya sale gire tina ngao and then number 3 dwa assembly ya bantu baro chinga bintu mbiri buya lakini mbwa tichi abantu male abaro chinga ba mintu akitimana tukunya bugimo bunga buno abantu baranya katana ah kanta kango linaka kubota ko butali buya lakini tuma tinjera ko rwabo tabu ati moinoli yani tabu ati tinjera ko escape na baro chinga bintu mbiri buya lakini taru chibona nga kiyako ba mwe to yumatanga ni tali awaya mwe to mondo naroro ubwate mechana ni tali awaya na bate mechana Oyo no muntu umanyete nga aiga potential nete bwana tekoba jitali muntu bwo gutuge mboli ne sese ete bwa tigesu jiro muntu mwana te kwa gachu mu chio ne buya bwana te gutwale ne mesene amanyete ne ndale ne rango lakini mo tabu at the way out no no ara bune na bwana chinga mamito jitali muntu ngamanya nyumba yeli batirega te muntu mwana kwa nyumba ya maomo jitali muntu mwana gutalira buli Tumani mwanda mwanda kutuwa lirenya ange. Lakini mwanda tapu hati nchira. Na hizi anata kategori ya bantu. ere is much aware nga musharo yungu wakano tuli ombwene te wakano kiwaruwe kimbwene te koba agatari yombwene te koba nchi lakini tabuati the way out tabuati nchi lakuru wabu mwono na barabu at least nama nyete but tamati nga kia kuru wabu ini zambuli yende. And then when the last nail on top of the assembly in the Yabanto, or you know Muntu Manetenga, a symbol at the Kobaniga. In Jirambato Korani Lakini Tanya go chak. Yarino war. I'm a thing in Chaki, yes, I get the neke. Oh, my boy, and a pocket change, P. We can't tell me Kubioka. Lakini. Tanya kuira getambo keracha ke asama manyinga chake neza na kategori nabo amanye tinga nchibuli ngasime kopoli walai kuole sunda yani kegen tinga kwa sabanto sweta nesuguli umunga nara ndagara tabona mtuko manye tinga nchibuli mukungu boli gai peke ngabo ne chinyanji nyanji ane ngusimeka nama nawo paka nji njubuge mara kini tanya kwa sama manyinga chake usimeka nyanye cho tanya kuira getambo keraka omboye mugondo neno haramu na ama nye tinki ya rakora achi njobo kima buwaye lakini tanya kuila kitambu kero wana tuko nyaka wama na nga yuli na yuli urase you are not totally aware isika ege bintiji seze chiko kuka ayetu yuweti ayege njaleko kori ay you are not aware ay you are there then number two umundu nara mwenye tinge bintu vila ambiri buru unge lakini ya machibu wako liya the action plan yere mbe umundo nare ere na ama nyetenga aiga tibwene tikoba ya raga aiga imbwene tikoba asikiti tibwene tikoba ya raga aiga asemberete nimbwene tikoba asikiti imbwene tikoba ya tambo kerugio wako lakini tukati I need to do this and this. Hantu kuira bali ketambukiro. Na aro maya tenga njibo linga le bintera bongo chenje lakini osinyu ko samba manying. Osinyu rupi ko samba manying. Ama tenga njisa okara ngi tegete na bongo chenje bongo wan. Lakini osinyu ko samba manying. Kene ke FM enkuba ya manyinga tinga sara no wadwa.
1: Suara no wadwa. Suara no wadwa.

Ibaho turanga suara noari ngo kwira samangana majema ya kwira na wachanga mu buyo mutangani asumura bulogoro kunga cheza cheza kwa gana sister 779 ash tete wacha kana so ko muntu 5000 mara go bega ya bono yanta kana mata korona kwa gana sister 779 ash ai ganta kete ko chaka so ko muntu 5000 mara go bega ya bono tajara mangana majesi njeri wingi.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenge
1: amoroga ba engi yandon siya soko tegrida ege sa FM eganga yo moko anjo mora ibe kia magia jubili Dr. Freddy Matiangi kolegia wala ibe nse niko yanyolide esiro maiga yo moegredi buwa buwane buwa mwanya bantu mura lake baso oyo le kolegia kero kibura ibe nse kurusi ase kimine nekio na kubuwa tesi eganga ya Matiangi ase nkwa na nabari kia mangana mura na nigo likalia ya aralige kolegia wa jumba ase constituency ya wala buwa asa mochiri kelia agote abona no kwere na maiga kima gendera soro gongoro apa kata abana ntare guchia kodata munjuri asinga kicho murara niga semiria abasaya gweso kena koligia ebirogo byobonai elio goe krania a munjuri ayo ba bere banko lere goro yaro
2: moyi bibwe chombe kwa bere bere serious nande egento kende kwerende mbolea ya chetembe egasalie bituma for several years abantu mbaranya rakogese bituma borabu Asen en Choliro Balia Sarege tenen boler akini omochumbo itanya go follow up no National Cereals and Produce Board amanyenga igentegeo saliro babantu batari koño ebitumebia inki igega sion spinega sio mochumbe lakini gasi etergo koleka kwa hivyo mimi nawatakia kila laheri na mimi ninataka kusema kwamba ekerogo kelia na taite koboli kyobo president asebono we will support umano ito Dr. Fred Matiangi asen en chona andere no mwake kura na ande resident ya ne aborabu constituency Igonje buno mochumbo ye
1: ekyombe kya barina babali mu message secondary kesha niyo kya bodde bitambo kare bitindu kwe mukiwa ocha saba na funzi bakora ta chibura buru asichukuru mena kirogo bwe kyombe kyo wili kuri yo yoro kona somo sangire kana monene imbe ya Mombasa niganta birinda ge tambo kire kyo niyo kana konchi skuru chinyinge kuko bia o ko tutu kana ko bero ko nekimwa chukuru ese tamu ya kabira
3: tunapenda shule za bweni siendelee kunawidi kwa sababu tunaita watoto kutoka pande zote za Kenya pamoja lakini kuna wale wanafunzi ambao tunaona kuwa hawawezi kuwa shule za bweni kwa sababu pengine wamesoea kwao nyumbani ama pengine tabia zao haziadamani na shule za bweni hatukipenda hao wote warejeshwe kwenye shule za kila siku ili waende nyumbani wanakuwa na wasasi wao pengine wanakuwa guided na wasasi
1: Sekere kio niga aboriria kio mbekia matemo ya Kenya NEC. Kwa wemo kilia ege tamo kile getindi ya baro kio alibago ncho de chimbu chiawe kirogo ilikiri sama temu aleba sagutuwa la chimbu chimbe.
3: Hii mambo endatokea mhula wa pili kwa sababu mhula wa kwanza wale watoto wa kidato chainde wanasajiliwa kama candidates. Sasa hawa wanafuzi tena hawana ile kufikia nitafukuzwa nitafanya mtihani. Kwa hivyo kwanza NEC ikibadilisha ule wakati wa kusajili hawa watoto. Ama mtoto akikosea shule anakuwa cancelled hata na Kenya National Examination Council anafanya mtihani mwaka mwingine. Pengine hiyo itafanya kutulie.
1: Bravo nsa bidia mroto ni achi kile na abale mibeka kwa baka nwenze matuka tano magaja bravo ko ira li ya salia ba ase society kwa kona lera kala lingi meje county ya Kirinyaga ruto ni atabiru na ege tambo kile kione kina chikione kibana abale mibonsi Kenya Kunyarabale engeri yao.
4: Nyinyi mnaelewa ya kwamba pale mkulima wa kahawa alikuwa anangojea mwezi moja, mwezi tatu, mwezi nne alipwe. Sasa tumekubaliana ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Hiyo shughuli ni lazima, sio tafadhali, ni haki ya kila mkulima.
1: Kene kusafemu wansho mwotekele li nyoroga ntoke ndere ukumanyia yule yaje mwananda mangi mnagotu ikira kuruwa chinsi nchonsi chinsi nchonsi nchonsi kwa dan ogiga tuskare kuruwa ase redi yao
0: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu
5: Kene kusafemu nkubaya mnyegeti ngeti maite nangajari wikiti kisa kuruwa nkuku nyakuma mwana nchi na kwa resa kanta kita kura agenda asobu chukura umuntu kwa Zawadi, ndeto kwa ndako timu nga sicheza chesa na kata ino kwa nda sister Nyetura agenda oroga nga sister Agenda nga sister 77 hash Star 779 hash Mwenye kwa nda option number 4 kwa nda option number 1 Ndeto kwa nga kwa umonto Ndeto kwa umonto Ndeto kwa agenda si draw Nara umonto 5,000 Yeah, 5,000 simbaya Ndeto kwa umonto Nara rango muntu kwa nara mwa kangewe saka ya 5,000 mbali babere bako enda sicheza jesa soko enda sister 7 7 9 hash and option number 4 mwenye kuchu option number 1 Nanga se Dangung and Danga se Nambayani studio here. Drangosin Kero, you will move away. Drangosin Mikere.

Rukundera divine nyamwa ko cyane abatere kwa gatabanga Yesu ni haro musani umuyobore byano se subira tekenega se feme ngo migatinga ndagata ko cyikorya ko tabukingana na berengo nyango kunyoria imara ko bayira yabona ko kunya ko munenge na gatabinga onye ko kunya kurigya kwenyore rumu gondo cinse mu gitcana kuru iso properties a culture of trust oravant bawo ko limechano ya wayonse onye ko tereta kunya rumu gondo cinse mu gitcana kuru iso properties a culture of trust Wanabawa ntuwa ukuli mechana yao wen te kunya Eni mawa ukuli mechana yao yon Simono kinte takate wakamba wate mekondo Ura korobolimi, ura gachu mchune Ura wakano nechi apartment Eni mekonde kutoka saru kunga Tumaini Estate Tumaini Estate nga yego toka Yeni yego toka njise mojiricha Nakuru Eke role Nakuru Ule nchira ya Nakuru kwa koga na jise mojiricha Njoro 10 minutes kuru Nakuru town Kwa nyade kubako uweka simi kondo yebere Tumono kimonda mante kunya akaba kulika kumanya Aigana asichi parachiro asichiri buya Machinaro Na ende boigo estimane roro abantu bamenye tororo chikanisa nchiroro chiskurje public nchiroro private nchiroro asubito ko registeke komichoka ngana asubenda ko no boba porte to kunyolinga no anyine chikanisa nchiroro public schools nchiroro private schools nchiroro ende boigo ni gabantu banyari ko bakwaga cyana sale agiye mono kimo bono nyabo tegete ko nyoro mugondo ga igani ko nyoro mugondo 50/100 ko na 49,000 chukara kenye tobo adibaze chonse nabo kunyara ko bwo kugenda so kunyagwaka na 22,000 kromotieni onye uru mugondo kunyisa mu giricyana kuru bona nyo kubutegeta kaba mona inje onye butegete kwenye uru mugondo ndeto kujeringa bugyange na mekubwati na 0798555333 usirike lieta text tumaini tumokuja sana number 21404 Mukulika text tumaini, which is number 24021404 Onye go tegeta kwenye romo gondo, tubane tukuba na buwa bonde bonsi Mechano ya waya aligiri kwa era pia sengencho Ya ISO properties a culture of trust Mwani begete redibwa na butuko nyakuburi nga nita kete kukurubo limu Nita kete kwa kachachi nyumba chane Tete kwa wiku mchuo retire Tete kwa kanda singu tukubo limu Nita kwa kanda ntuge Mwudra katanganda kwa kanda ntuge Ibi ntubiane Beke chingoko, beke chinguruwe, beke chingondi Bwana toko nyolinga kukunya kubamo na inchi mwana kubayga ya bono Onye kutakita kwa nyolaya kengima mbabuate Onye kutakita kwa nda soko kurubo limibuwa kubo neno kwa liwi ntubia kwa kachia kwa le Tuke chombe chako chema bere Bwana toko nyoli by the way, eke roko branch kuruwe njira ya njoro Chombe nchila hapo chitugiri chinyinge Ani nifokita sime kondi ya berete nilisa Mundura ndoro nero beke tichifarasi chiri chinyinge Onye kutakita kwa nyolaya soko kwa kacha 50/100 umuondo kwa na for only 949,000 mwenye kwa rama mwenye chwa na butu kwenye kwebo linga ngaki basi wana tawa watabinga tubuwe na tiku nyakwe sumbwa kwa lengera limono wani mechano ya wati gere ili ndili nyewe kisto oge ndo nyorase ukunyara kubagu kwa gacha kwa lengano nyewe tebi jamano kima nyorase ukwa gacha na ISO properties a culture trust

0: Creo que este fenómeno que tiene ganas ya sobre todo material de tema de tener ayer vive que este corvo coña como una hinche en Margo Bellega y Abono en grande todo como ya o como una hinche en tema con yo con el coro vía nada tengo en el chino como un donde ves a que yo coña como una hinche un chino como un donde ves a que cora cuando como una hinche coche gase estudio. Hello, hello,
1: Sorobi,
0: yes,
1: voy a ir a un estudio,
0: voy a ir a vía.
1: Kwa mga tena era kifaru mwanyamu neti na kwa mba korujin sama cha kasarani maji masuri ya ante ya vianga haba ilango butukogu ya omo iko ya chuni yamu na irini ya korujin sama cha kangena ginesi uguche storytera mwesimiwa madame doi sanya toto ya kundia ogero na iguri iguari puraki kurubo guendo manye kwa tevitagi rasi ogeza omocha korono uumocha pingwa raba chumekanyange simba ya atanyinya ya kundia ogero
0: na kiyo kubate
1: kwa tevi butukogu ya sorobi.
0: Asante sana kwa nangamu na njuko chaka si studio kinege sae fema kwa njuko tinge. Hello,
1: wabi waire
0: waire vya
1: tenis miamba na kulu kabosi ingo atayawa na kisa wabi ya minto mbiyama na so mora video kore to mhiyabu na ayore sinya saa jendiga uwa ono mga kwa mkoro wabuate kisbiri ya zikiege saa tigaro na tato minto seko nyandago mamu minto sara Pasta William Maranga bo mo inyandiro ko PG. Daraba ndaba ko bosibo zibo mo ya PG. Daraba Kristo ba ke ko ji PG. Ma koro mo ndo no boge busieri onjiri mo kora. Ma koro jo jo ni e budi kuru ari ponde ka mo ina mata garu.
0: Yo ko bate.
1: Ko bena na ki. O mara ko bo mu ya denis nyamba na kuru ka bosi.
0: All right, thank you. Hello. Mwede kwa na mwananche kwa na mwananche kwa chaka sisi kwa mwananche kwa kumarobelio. Mwede kwa na mwananche ntemi ya konga ya nantikarita kuru na mayani nigele 0724-256504. Mwede na mwananche. Mwede kwa teke sante ya konga ya libeke teke sakurwa. Mwede kwa mwananche kwa sisi studio. Hello.
2: Kaisa mwede kwa mwede
0: kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mwede kwa mw

0: tumochiko umoja chesa sana tuziku nyakoria pesia murumu ino chaji nyachuba
1: mhm
0: ya mwana sana sana iwe ndresani ya matalabu ya ganda atarata vya kabisa
1: mhm
0: na iwe kifaru mwenyewe liguwa li mwamuna liguwa liguwa etante yu mwanto kurunga nenya kundiwa vero nere ya eta
1: mhm
0: ayirini wechi meni ingate yu mwanto kurunga simekanya angar kuruga yu ndiye kikuru siyato gari je na no mwanto kurunga magi posire
1: mhm
0: mati mase sente yu mama sera wabirere niya kundi magate yu mwanto kurunga mwoyencha u denis nyaveri
1: yoko ba uchumbe
0: onsi pia mwana rito kolo kanga Daniel yukimeli na finifeni mwanyi mara wabengi ya tukupa moja na kwa enda nabi.
1: Alright, thank you. Hello, kwa nangama na nchiko chakasi studio kene kese FM nguwaya mwenye tinge tete kukuirangasi ingiara kukunya kwa mwana nchiko chakasi studio kene kese FM kwenye tinge Silver Strings Band

0: Kanungu chukuru mwuru wili tukuli ya reka nige SFM kwa higo tingati maithi nanga ya ribiga tege sakurwa Ndeto kanya raji simi chomu wali ya kanungu chukuli ya kuru mwuru wili kukunga kanyaka kule gasi studio. Hello? Hello?
1: Sarobi?
0: Wairile?
1: Wairile vya mwana mindo?
0: Yes.
1: Kwa vladira mwuru wapa kiyone na ero kiri vya mwane ya zini atu mwana kire deluwai.
0: Aha.
1: Kwa kire vutuko uya.
0: Mhm.
1: Dari yo makasori namba kianda kifaro na mwuzugu na mweta na igwa Dari mo gendi makara na mo gendi yoliyo kimtevi na mkua
0: Mkio kwa uchunga
1: Arafu ntevi na nyamantogo Arafu lende ntevi Lizo ni ukuru wari ya tuoni
0: Alright
1: Arafu lende ntevi na kifaro mwenye uikuru mata kasarani Tevi kuhiri ya mwendeke kari vinyo kenye
0: Asante uchumbe
1: Arafu nyongoli mwundi choswa Halo ni mosegu wako Sinakanyanga mapeli yangu aneli ya chai Harafu na umuwe yungo mapeli wansi umuwe uchi wakari na unye Kole nengo mapeli ya bantumea kona mambile na mkwa nyu unye Kari umuwe yungo na umuwa na umuwe yambi ya mwana na umuwe guwa bakione
0: Alright, so understand kine kasefe mkwa mwetinge Agano ade tuko chiku buwato kili mwuro uliwele tukulia lero Agano mwuko chiku kolela Tuwa nangu watuko uya mwana na wama na inwe Malita nangu kasuro imotile sasutuko bama na sabaja sumuro uliwoko wa sinegesi

Aba girango niko bagenderete gusiye Messi ya sukari nguru bategererete egisa FM asebirango byimerongo kyanda nenyene guta isano nemo egisa FM enguba ya mwenye gitinge egisa FM turi kurara na professor Edwin Sabas.

0: Tikalima bingi ya ando siya soberti ni kasa FM nguba ya mwenye kitingiri chiko nili ya jumane itariki meronkebele na isa tochi mtu yunga tana limu makabwe chiri bebe na mwase meronkebele na etano no ya ino jira bebe na kimanche mtu idaka chikali kubutuka ikumi na isa no na isa tu mke chinsa isa no na emo erone tangani ya mwrabilio ogesa nikisa mwanche mo tikalali ngini tangani goge ndrete kwe go kia kwe manye na wese mi utamkuri kasa FM ya nore station yunga mbe mwanche mote kogo semina ukumanya na bego kunyana ko bayo ko cyashinsa meronke bere nanye asumuntu wanje to muntu wako kabisa muntu wabike gusi karibu sana manje mu atari ko tata tikini trende ya sembe ndo chinga mungu rwabero mwegeno asense moya nenge nitinga nayo bero mwegeno asore na ende to nyine ko bato kumira na sencira ya bene kimati mate so kumbatira sama mbe bona manje mu atari metina ke mangana gendre te ki masinga ki na echinga ni ma te mbali babute ta se amatanga basireti abanchu babo barora sinya ki mechi barase ki bo kya bo go sembali ba sense mere sekteria yo borende bangwa na tonje te kende ki mu manchi mu otere they spend most of their time asenge njo ko enkinga obolinde bo itumbi yabole utko ki mangi to ki toraire baro bali skinsinge njo go trendo mu manchi mu it's a wonderful lot of people that we need highly to appreciate na tumwe chimo tikali kabo ya sana bit credit kaya ga bwana na sare kabisa ikite ke sa fame matere te kenda ge ko na roman chimo tikali yonde na gasimi kaya ga kubuka be ke te ga bo matere te ke sa fame sinjira yo bene ki ma ni rete ngandi professor nyara kwa ka weekend to sanga subwa mo the way onde ni go are maybe as industry mbere ba kora se chi ga se chi industry au when I got some chio Nairobi when I see chi semo au Nakuru, Kisumu, Mombasa. Andra tora semu meyo ya credit kum na injirere and you are listening in asante sana. Naro romo nchi mwote ya singi kumye chigore para Mwantarabu goro ndekari kula songro itura usigo chese chinsemo itambu ngo mako genda kisumu kakwenda chinsemo chile chana kuru kako chiga somo chio Nairobi kwenda kwika the way mpaka chinsemo jiricha Mombasa usikula chinsemo chikonda songro itura usigo. Thank you so much for tuning in nami ya muna singi nchi mire mimi ya muku nyara kuba mogo kora naba ntereba baitu kumure hase para kama kawa kama kei kututu kupa sabira ya rama ya kimoko ya ndibu mwagi ndibu yiyo kabisa mwenyuranga na abiria mwagu yate mwako nigali yaka mwotu kwa nigali pole pole eto nigali buwebe au namda gawani sabu mbati kuru bwa chiyote ya sababu ya vone venyari bari chocheme kaunti ya kisi venyari bari masavase kaunti ya kisi wani chinsa mchili chapu basi gari wani chinsa mchili cha south mugiranga wani chupo machoke ya burabu kose machoke ya chache wani chinsa mchili cha kitutu ya chache kose ili ya north all the way just kurase county ya Kisi ewe kurase sebe ya west Mugirango north Mugirango se county ya Nyamira benkitutu ya Masaba se county ya juyo mwenchimo tukerali ya benechi nsemo chiri ya cha borabu ime county ya Nyamira mwenchimo tukerali ya mwenechi nsemo chida sekundi kubwate sebabu ya vona very good morning karibu sana nika saa FM nguwa ya mwenye ketinga mwantumuri chinsemo chiri ya keroka mambo hiko na mnagani mwantumuri chinsemo chiri ya cha mabuko gigari bantu muri chinse mu cyanyangwa bantu muri chinse boji ya birongo bantu muri gari chinse mu cya keumbu bantu muri chinse mu kiria cya kiamo kama giga bantu muri chinse mu kiri cya getere bantu muri chinse mu cyo gembo bantu muri chinse mu kiria cya nyansongo bantu muri chinse mu cya magena bantu muri chinse mu kiri cya nyansaki giga ari bantu muri chinse bo karibu sana nige sa FM nguba hema nige tingira une ntangani yomura bulio gesa nige sa bantu babo nchari gali sunika kwa damu na inchi wedira sina mbea ni studio 07-24-25-6504 wedira sa mutanda WhatsApp nikira ujumi wedira sa mutanda Facebook kwa se fanpage nige sa FM nchama ya una profesa hilo sabasi manchi mwatikila sa mambia bono kwa damu na inchi ntabi yanga ya ntukubwa timura bulio kwa se echinga kibu na echiga chia abono mambia ekira wigo manchi mwatikila liya kunyara kubako kwa damu na inchi wedira sa mutanda TikTok already go to the live wa semambia bona mambo inazidi kwa sambamba sirupa sindo cha bantu kwa chinse mo ando chumungwano kwa kwa nga nere chalo chale wante ibuwa kiribia kabisa na Charles Nyogwaka kwa chinse mchia Los Angeles gari California United States of America yuko ndani mama girls na kwa na mauti ni ngoroche mo na kwa na good morning Richard Nzui na kwa na good morning Peterson Mageto good morning Mary good morning to you busy in UK good morning Bonnie Mishira kwa ndani Urachin se mchiri chiyabo songo gari Kira hundi minga professor Nabo tukendra taigase Matanga Niko Matanga lakini following live Pale TikTok pass my greetings manze Andrendo ok Sawa sante sana Igakaru kuboni michira ningorocha And by the way a quick recovery to your dad Mugaka ubadia Mungengore ya beniki manu kubwena kwa wango Motebi tunazidi kumuambea Na chito kama ralia se Nekitali ya busungu litko ya Jumamosi yes was it on Saturday yes tunamuombea okogwe na kwa bwango mwana rero bonsi pe bara sinigitari na bari bara sichinka sichinse mo tunamuombea mema jango boy ni kwa chiko chinse mcha itibo resort kama Mario Liza good morning na Mario ni nyaboke yuko ndani Domiciano nyakwara kwa chinse mcha ibara kwa ndi itore biya kabisa na otore mejo mwana bila sante sana ya ni kwa chinse mcha yake baba ni kwa chiko tundi biwa kilo biya sante sana karibu eti albagan tu sanga mwananchi Douglas Lake ni ngorochi mejumu wabwe ndo kwa na mwananchi wetra 0724256504 na kama ke mwananchi mwatikarali njarabu tobuati wetra simu tanda ite kira kwa sura basu mutanda au TikTok to follow ga mwago CFM jomu njimna professor sabasi kendra kuto follow ga mwangana abe vijara sindio kita sani magera waki mwaralia ngere ngorogu cha soko mwosiria Amerika onyancha mwana buwake lia ngore ya bende kima surround it kwa chinsa mochia golf yuko ndani Sante sana ni katiru wakantua sanga mwana incha sema mbia ya wano chida ya kachikali kutu kamera ungebira na isano maika ichi nsa isano ne man by the way mwanchi mwatikari lituko liya igoro banya nyimbo wa sense meri ya thika gali mwanchi mwatikari niko mwabiro tuge kanitoro uwe mwariki wa othika technical training institute mwanchi mwatikari unyatukuba kutuka ase nyumba ya yobo menye utabu hati umutwe asenjirendo mwanchi mwatikari umutwe obusiriaro Nyako mwanchi matikarali Niko mwabiro yoto gete Otabu hati umotwe Ase enyumba yae Yowo komba Kusa asami nyote Asarente ti mwanchi mwate chinse mochia thika County area Kiambu Mukaru ya mwa Mainabu mwanchi matikarali Niko atangire naba nyanyimbo Mikuru mwanchi matikarali Ibi haba subati Kunyarko bago itu mese Abana kunyarko bago Bago chiru na mage kunyarko bago itu Iko buwe ndretu komenta Iko mese I don't know what's your take so far so good Nki Kajivo kungu Eni ngana tuu kwa na kirali Tuka I've been asking this question Mwanchi matikarali Over and over again Is it like Iko tu ikire chinga kichio mwari Is it like Nga vire cha take over Like what's not happening Mwanchi matikarali Omuntu gago itu Kwa nyora kimo kende nkiyo Abande last week Lian tuaroche Kuruoka kwa gatoka Abande mwanchi matikarali Kwenye rango muntu Iga Ago ito muntu Alafu Onyara kwa baka Ago Gako na chana chumu Mwanchi matikarali Ebi You know Onyara kwa baka Ago Kako soro muntu Asi njirili Atali ingio mwanchi matikarali Maya kwenye rango baka Ago bisa Ebi mo Obi hai What's happening What's your take Inki Yeah Beirege kungu mwanchi matikarali And what are we doing As a society Mwanchi matikarali Kwa nisho ngini Mwanchi kwa bire biko era kusikana na mwana tuwa kwa hivyo kuruwa saa tambu mwanchi mwatikari but these days it's coming home iko vira anga na intu iko vira singa chito abana abana abaito bako somasi college abako somasi university bako somasi technical institute mechi nsemo au ingi kia bero mwanchi mwatikari ingi tunanyo kubatoko kora what's our responsibility ni because I think kiro mwibu liyo kiro mwana si university bako sasa college ika kumiru kine kerenge kama mwano tika asome indachi we konya That is the ekerenge kana kio mwiboli akwiro mwana school but kwiro mwana school then kama akanyoranga omwana yiga in a few days we work with mwatenga king mwana yiga gatokire nyumba mwae tabu hati umotu tabu hati osana maoko nduko iwo tokire osina soro sana gete nduko kwa kwa iwo tokire osenga what's not really happening Geko mwanchi mwatikarali, what's up, nki kaya ndrete, nki yeki ya achire, nami kaya achire, abantoba asuri mwana se, chiku ndeto mwanchi mwatikarali, kwa mwanchi mwatikarali, kwa mwanchi mwatikarali, I don't know, sina manyi, kwa mwanchi mwatikarali, I don't know, sina manyi, nki kaya ndrete, 07-24-25-6504, ni namba yaba ngeika se studio 0733-332236, ni namba yaba kaka, ngeika se studio kwa na mwanchi asinchira yao wene kima, and by the way, kira yoga ndoto mwanchi mwatikarali, samuru budi kesa nikisa kama kawa, kwa tege raisi note naf, mwanchi mwatikarali ya mangana ama ya naroro, na mangana aroro ama ya naralia, na linga kia mwanchi mwatikarali, every other time, kwa kote mwanchi mwatikarali, kesa nikisa, igwe tani toko tege ra woka, na uginyari kwa kuibwale chibesa, all the way wika chinsa, chile kumine mochili mamba, kira sukubata *779# uchora egsfm option number 4 and by the way uchora option number 1 ya chiza box uchora gatich box ni chiro mwanchi mwatkeli kira box ni nakubuka uchora na beko 100,000 and besides that mwanchi mwatkeli abante mia gira asin gira se umanchi mwatikali ase ensa kire ensa bantemiyo ya mungo so kubana 1000 kiro ya mo sinchina ya pene kima tuwa chakiri bono yu umanchi mwati *779# chora option number 5 kisa FM chora option number 1 chiza box chora gati ya chibox inye chile gigabube kia pinia ya mpesa na kire umanchi mwati kwa kore yu otenine ase binto bire number 1 mwukuburu kwa 100,000 korenga ne box wa chora number 2 kubayga tia bantu MMO baku soka na 1000 tuine kazi around men tanga nchida kada mero ngibona kiano mwanche mwati kili mage chinsa isano na mene kisa FM men kubaya manye ketinga 0724256504 0733 332236 kika ndratu mwanche mwati mindu kibitu njina kubetoko ralitu kuchia siline why can they come to an end mwanche andono rulia mwanche mwati kili kwa nangamu na nchi kisa nige salo
1: Edwardi
0: uu
1: angile studio
0: buwa kire bia
1: mwanyo mwata wakanga
0: ee Yes, mapiro ya nigo tu kumanchi mwatikali utabu hati umotwe asi njirendo umotwe nigoru umundo kora usahabu tulita kaira kenda noro mapiro ndo katikara kika hapo na nika tu kutasi nyumbaya haye as yobo menyo yogo kombo wa mwanchi mwatikali kwa nyimbo nigo baya nikiri ngomo kakiruwa yomo nigo atangira gesa nige salo
2: hey
0: hey uwakira bia mbiole
2: Estae amo kulise agankonya Panyora mwaliogo Ati nyembeto kumotagre nyesamu Kunemo na nandamu igore dikise Awa igo na inda Jurele na nama shakike ito alia Tenga togiru ya Ekiribu kia na se gusi Sabe Wako nyako ngomo ayo na nama Sabuka alibari nyako usagira Ako ngagira jikimi waga Amba na inti Awa kirimbi ya mwono mwono Iko ende amangana kuare taka aki igara yuko kumi nanda yuko ndo asenge njo abantu lero ingo bago itu aki itu akarli ngo engo kana ere yale kwa raisi kero monto kwa nyali nono magani yuko kutoa guango guango oye kavindo magani walbara kira bage oh na yai kiro monta kuto kutoa bunenga kuto magu monto kwa wewe bunenga kwa monta atari korra mavera atari korra ngumonto yeno yomana eko gero yeno monto nyasa atungi to manyana kwa manya kanyaro kora yani aye yore yore ra igo kwa butoro mutu kwa ombi kwa yani tunpo Otuara kerengar ringan aku, sajin deh malu bayi tu aku senang pengen. Harus juga amai so, harus juga. Oh no, sih aku mana naik kita kan terus ni.
0: Asyik aku.
2: Kita mereka ya aci.
0: Oh
2: no, sih kan saya dengan bantah bangke, pasai pasi, kita bagus, penyora, kita siap ganggu. Kamu entah aku jangan nomor sani, mana bertanya ada satu, kita beli kata itu bukur. Oh no, kaki tiga bantu bi, bukan bantah bangke. Muntah mana nak kerajaan je sekuruh orang pun sama je je. Jika nanti awak nak naik, jika bahaya jangan bantah. Karena nampak nampak orang pun investasi tali muntah macam. Tapi bahaku, hanya pada tegar rata. Sebalik balik pada tegar rata. Nanti banyak orang cegi awak muka. Jika bahaku biarkan maru sebab sebanyak saya ngaji. Ngomosa ni obene, uyo rabo yo ne. Oh kau beranai, rabu nampak tak nampak ni na. Anjir nampak ni sekejap sama.

0: bantu magana tatu kubera mwanchi matikali 100,000 nchi baso kubera na ninyo mwanchi matikali igon ukwebera kire deka imanje ebina wakoro ko process igana na boko irolera you will do it again and again again again again mwanchi matikali mambo itakuwa sambamba batasta 779# chero mwanchi matikali chore option number 4 gese FM chiza box ni option number 1 kuruka bachira kati ya box ni chire kigabo weke pini ya mpesa mambo wenda ya kawa sambamba you never know kwa tunipata mwanchi matikali nijinze chiechi ya bwana kwa mwanchi matikali maite tutikalete noroche tutikalete kaiga a good number chances ya wechi le very high kero nyara kabago kubwati process na kunye korabi you can be among 100 people bago soko mwanchi matikali na kilia tokurukanga na kio tokurukanga na kio mwanchi matikali chibonus ya 1,000 tuende kazi chitume mapema mambia chakubata mwanchi matikali ibuatire tiki gose batagi gabo star 779# songa mbele mambo wende ya kawa sambamba chidewe kumwanchi matikali mironge tano mage chinsa isa nebile chibona mambi gesa nige salo ya chero kire gesa nige salo
1: Roberto.
0: Wa kira bia.
1: Ni sema ya ke nyanya na ratingo ropa na kanyange simba ya ke nyo sana mama sa ke sir mutaka.
0: Mhm.
1: Ai, baba ari kali ko jiriya bari ko.
0: Mhm.
1: Ye bata iwa paka tu singa na kito ko ta tu akora.
0: All right, bona ya wanje ro tuchi bosyo.
1: Ya nyanje ire bona lende kifaru mwenye ko musanya no yo.
0: Mhm.
1: Amate burundi ya mana sama ya ya na ndi ko ngatura ri sana e tara na morose di vendere ero ga ko buga nga nyera kini nta ta jara tene na kenya nya mu gure be sota
0: mhm
1: e ga ko gara ni mu anje te manya wa te bi yo ko ru ku nga paro so samo se na gratis yo ene ero un bodete
0: mhm
1: ya pundi o vero ma di ma se se ere ni nya pundi mo bi sa bu e ji tu ma su ramba ya ro sa ki
0: mhm
1: aba juju kamo chorua osta poko nyalivo sodi ya mkulola itikima etira eresi bachia
0: mhm
1: mungu waba kina mia korede nene chopo kieno mama sera babire
0: mhm
1: yonke buntapo tima etiko sena etabu
0: mhm
1: ila limosio marenda periondizio gugu sisto mondo
0: mhm
1: nende kiki unfurorensi kiruvo kuruwa lingongo na manyako teviandi kuombasa no muweka na choi sikuruwa limaate
0: mhm
1: Nyena nyeni ya agresi na France ya mena vonsi nito batevi nga kii
0: Mhm
1: Lingwa Robert nyekanyange simba ya kenyo uriyo mwonto kwanche tegesa gesa patache
0: Yes
1: Haa nyakurara noonde mbi ya mwono
0: Mwono asante
2: sana Gesa gesa nige saifem round 2 Igesa FM mtuli kurara na Professor Edward Sabasi

0: Mungutawu ngailanga tozo tole kata ato nduwezi lavago tole ka Mwaka koro mwacho mwacho mwacho karari
1: Koro mwacho
0: Nika onchi reti wano Kara getra sabako weke Gopi webisi mpaka webisi mpako mwotu waka maizo kabisa kaweta Kani sukuisi mwete nga lavago ikana saa sabaka kabane Mpaka weta ni wano niko abeiro mwaka weke nyo Ana senjera nda abeiro mwotu rates Kwa sana Ikami naisano Ikami na nyaki chali chidega chikali kutuko mwanchi mwotu Kari maiga ichi nsaisano Naisa tuwa chepa na mambira ondia Kato nyamuru bude gesa negesa Very good morning Yana tukua timuru bude se mambi ya bono Rigande tukua ndike chiu jume Ntara kule teringa natu usanga se mambi ya bono Nte vinga professor welcome back Ntumire ngara guchia ya naguchia se Ya mati ya nyagusira Samuel Oira Umulisia Oriamo tende SDH Chibachi nyaribari masaba Uyo nyara kubaka kurara litukulie sabato Kakuru kwa Joyce Job Kinanga kwa chinsa miche mkora yuko pamoja nami Kirondo kiongozi Robert Omari kwa keumba nte chindini pamoja mpakache Kukubuku majigu ae kiongozi Mwanili mungu anargo kwa mgrango kwa mgrango mgrango kwa keumba Mwanili mgrango kwa kutoka chinsa miche kwa mwurugio yuko kwa nganare divina Angira mwagawa antawe kabisa abu Kutuwa tawa tenga profesa pokera gocha giganga Jibano kwa hera gocha Kira tega divino mewa teba nga Kikiru nyambawa mangana na giare ga Jida yaka ibire ga Ama andazi ya sabu mkiuwe ya tenga profesa Kuna ama andazi kwa niko nini Chingo kachiacha gocha Onda ba ntava mfaini ya ba ntava ya kabisa wangera maiga Kwa nyeru chinsa vye chiniru mbundi Buwe chuma giga Mungirango weko utoka chinsa mochi ya keundu